تو پھر تم اسے تلاش نہ کر سکو، اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا، تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ

0: اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب اللہ کی ہے، جو معبود برحق ہے وہی بہترین ثواب عطا کرنے والا اور بہترین انجام لانے والا ہے۔ اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی پیداوار مل کر نکلی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
1: المال والبنون زینة الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر

مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے، تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔

0: خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا.
1: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے

0: حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے۔ میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔
1: وَيَوْمَ يَقُولُ

0: ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا.
1: اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم معبود ہونے کا گمان رکھتے تھے بلاؤ، تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے، اور گناہگار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں، اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے سے آ جائے.
0: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين

0: كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا.
1: اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی مدد سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اسے ہنسی بنا لیا ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیات کے ذریعے سمجھایا گیا تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے، اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔

اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر کر کے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ٹلنے کا نہیں، خاص صدیوں چلتا رہوں، پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، پھر اس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا۔ جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا، اور اس مچھلی نے عجیب طرح سے دریا میں اپنا رستہ بنایا۔ موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے، تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔ فوجدا عن

اپنے ہاں سے رحمت خاص سے نفسے علم بخشا تھا۔ موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں کے ساتھ رہوں۔ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ تو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دی؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔

0: آمين. تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساتھ، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ

0: اپنا شہر اپنی آواز
1: It's 9 a.m. This time check is from
2: Bank Al Habib.
3: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.

لساني يفقه قولي. واذكر ربك في نفسك, اور ذکر کرو اپنے رب کا, یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور بغیر اونچی آواز کے, صبح اور شام اور غفلت کرنے والوں میں نہ ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی تلاوت کے بارے میں بعض لوگوں نے سوال کیا تھا کہ آپ جہرن تلاوت کرتے تھے یا سرن, یعنی قرآن کیسے پڑھتے تھے, اونچی آواز میں پڑھتے تھے یا خاموشی سے. فرمایا کبھی جہرن کبھی سرن, کبھی تلاوت اونچی آواز سے کرتے اور کبھی دل دل میں کرتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, دونوں طرح ہی جائز ہے. اس نکلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز میں مشغول ہیں مگر آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے ہیں. پھر حضرت کے مکان پہ پہنچے تو دیکھا بہت بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے. جب دونوں صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, میں رات کو تمہارے پاس گیا تو دیکھا تم آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس ذات کو سنانا تھا اس نے سن لیا, یہی کافی ہے. جب آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ قرات میں اونچی آواز سے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ نیند کا غلبہ نہ رہے اور شیطان اس کی آواز سے بھاگ جائے. تو اس پر آپ نے کیا فرمایا, ابو بکر تم تھوڑی سی آواز اونچی کر لو اور عمر تم کچھ کم کر لو. تو مطلب کیا تھا, درمیانہ آواز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. دون الجہر, جہر یعنی چیخ چلا کر نہیں, یعنی جہر تو ہو ایسے تو آپ پڑھ رہے ہو, کیا پڑھ رہے ہیں, ایسے نہیں پڑھی جاتی نماز. یعنی منہ سے لفظ بولنے پڑتے ہیں اور بول کے تھوڑے تھوڑے آپ کے کانوں کو ہلکا ہلکا سننا بھی چاہیے, یعنی آپ کو پتا ہو آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اچھا بعض لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں, ہونٹ بھی بند ہو گئے صرف انگلی پھیرتے جائیں گے, ایسے نہیں پڑھتے قرآن. کیا کہا گیا, دون الجہری من القول. اچھا یہاں سے پھر آپ زور زور سے اللہ ہو کرنے کی, یہ تو پھر سنت کے خلاف ہو گیا نا, قرآن کے حکم کے خلاف ہو گیا. کیا کہا جا رہا ہے, دون الجہری من القول, یعنی جہر تو ہوگا, یہ نہیں کہا کہ لا تجہرو, دون الجہر. دون کا کیا مطلب ہے, تو اس سے کم تر, بہت اونچی آواز سے کم میں. اور پھر صبح و شام, تو اس سے صبح و شام کے اذکار بھی ضروری ہیں جو مسنون اذکار ہیں. ان الذین عند ربک, بے شک وہ ہستیاں

وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے. ان کو کیا بڑائی ہو سکتی, کس بات کی؟ کہ ہم تو اللہ کے بڑے قریب ہیں, انسان سے افضل ہیں, انسان نے تو دیکھا ہی نہیں, ہم تو پاس پاس رہتے ہیں. تو کسی کا اللہ کے قریب ہونا, اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ کوئی مقام. فرمایا کہ وہ ہستیاں یعنی فرشتے جو اللہ کے قریب تر ہیں, وہ کبھی اس بڑائی میں مبتلا ہو کے کہ ہم تو بس قریب ہیں, عبادت سے انکار نہیں کرتے. اچھا ہمارے ہاں کیا ہے, فلاں بزرگ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کو نمازوں کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے, جب فرشتوں کو تقرب کے باوجود سجدے اور تسبیح سے انکار نہیں, وہ کرتے چلے جا رہے ہیں, تو کسی انسان کو یہ کیسے حق ہو سکتا ہے؟ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے, یہاں پر قرآن پاک کا پہلا سجدہ تلاوت ہے, کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی سنتے ہوئے بھی کچھ آیات پر فوراً سجدہ کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ مقرب فرشتے اگر سجدہ کرتے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ وہ جھکے ہوئے ہیں تو ہم بھی جھک جائیں گے, ہم بھی مقرب ہونا چاہتے ہیں. تو سجدہ جو ہے یہ اللہ کے قرب کی علامت ہے, اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. وسجد واقترب, سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. لیکن ہاں نماز پڑھے بغیر ہی اللہ کے قرب کے دعوے ہوتے ہیں, اور ہم بھی ذرا سوچ لیں اپنے بارے میں کہ اللہ کے قرب اور محبت کی تو بڑی باتیں ہیں, نماز کا شوق کوئی نہیں, نماز دھکے سے ہی پڑھوائی جا رہی ہے کہہ کہلا کے, تو یہ کیسی محبت ہے اللہ جس سے آپ تو آپ اس کے قریب ہوں. سجدہ ہوتا ہے سر, تو واقعی یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے بالکل پاس آ گئے. کبھی امیجن کر کے دیکھا کریں, یعنی کسی اور یعنی بیٹھ کے بھی بے شک آپ ذکر کریں اللہ کا, کھڑے ہو کے کریں چل, وہ کیفیت نہیں آتی جو سجدے میں آتی. یوں لگتا ہے کہ بس اس کے قریب ہو گئے, قرب کی ایک بالکل مختلف فیلنگ آتی ہے. تو یہاں پر اس آیت کو سن کر جب اللہ کے قرب کی تمنا پیدا ہوتی ہے تو اس کا حل بھی کیا, سجدہ کرو. سجدہ تلاوت کی دعا آتی, سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. اس کا ترجمہ ہے سجدہ, سجدہ کیا, وجهي میرے چہرے نے, للذی اس ذات کے لیے, خلقہ جس نے اس کو بنایا, میرا چہرہ جس نے بنایا اسی کے لیے جھک رہا ہے, کسی اور کے لیے نہیں. وصورہ اس کی تصویر اس نے بنائی تھی, یہ صورت اس نے بنائی. وشق اور شق کی, شق کا مطلب ہوتا ہے نا پھاڑنا. شق سمعہ اس کے کانوں کا کٹ لگایا, وہ بصرہ اور آنکھوں کی جگہ کٹ لگایا. آپ دیکھیں نا چہرہ ایک ہی چیز تھی نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہی کٹ لگا کے کھولا, جوڑ نہیں لگایا, ناک کے کٹ میں جوڑ نہیں لگا ہوا, ایک ہی چیز ہے جو ابھر آئی ہے. آپ دیکھیں یہاں سے ساری. بحولہی وقوتہی, اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ, اس میں ہمارا تو کچھ بھی کمال نہیں ہے, تو ماں تو نہیں کرتی. فتبارک اللہ احسن الخالقین, تو بہت بابرکت ہے اللہ جو بنانے والوں میں سب سے زیادہ بہترین ہے, احسن ہے. کس طرح بچے کی آنکھیں بنتی ہیں اور کیسے کھل جاتی ہیں, آپ خود سوچے نا, پہلے تو وہ ایک ہی مزغہ سا ہوتا ہے, بوٹی سی ہوتی ہے, پھر اس کی شیپ بنتی جاتی ہے, پھر بنتے بنتے اس کی آنکھوں کی جگہ بنتی ہے, وہ ذرا ابھرتی ہے, پھر اس میں شک ہوتا ہے, کٹ لگتا ہے اور کھل جاتا ہے. اور ذرا سوچے اگر یہ کٹ لمبا ہو جاتا تو کیا حال ہوتا, اور اگر آدھا ہوتا, تھوڑا ہوتا, پوری طرح آنکھیں ہی نہ کھول پاتے برابر, کس چیز نا کہ ماں کے پیٹ پر کا اوزار کچھ بھی نہیں جاتا, کون یہ کٹ لگاتا ہے؟ کٹ لگایا تبھی کھلا نا منہ, ورنہ تو وہ ایک ہی لوتھڑا تھا, کس نے اس میں یہ سب کچھ بنا دیا. تو جب آپ سجدہ کریں تو کبھی سوچیں اس بات کو, کبھی نہیں سوچا ہوگا نا کہ یہ میرے رب نے میرا منہ بنایا ہے, میرے سب کچھ تو جس کے لیے میں جھکی ہوئی ہوں. اسی لیے تمہارے سجدوں میں روح ہی نہیں, جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی, تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا نماز تجھے کیا ملے گا نماز میں. اس جگہ بھی جا کے ہم دنیا کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ جو دل کے سنم بت بیٹھے ہو وہ وہاں بھی نہیں بھولتے, تیرا دل تو ہے سنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. اسی لیے اللہ کی محبت نماز سے ملتی نہیں, نماز کو ہی دل نہیں چاہتا, مصیبت کے مارے بس سر سے اتار لیتے ہیں. پڑھیے دعا, سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتب

بارک اللہ احسن الخالقین. اسے ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے اس دعا کو. اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی حفاظت اور مدد کے ساتھ اس کے کان اور آنکھیں کھولی تو والا ہے. مقامات ایسے ہیں دائی ہیں. ان آیات پر لازم ہے. بعض علماء کا خیال ہے کہ واجب ہے, دوسرے کچھ علماء نے اسے سنت قرار دیا ہے, بعض اسے مستحب سمجھتے ہیں. کر لو تو اچھا, نہ کرو تو کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات میں قرآن پڑھتے, خود بھی سجدے میں گر جاتے, اور جو شخص جہاں ہوتا وہیں سجدہ ریز ہو جاتا, حتیٰ کہ اگر کسی کو جگہ نہ ملتی تو وہ آگے والے شخص کی پیٹ پہ بھی سجدہ کر لیتا. روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر قرآن پڑھا اور اس میں جب آیت سجدہ آئی تو جو لوگ زمین پر کھڑے تھے انہوں نے زمین پہ سجدہ کیا, جو اونٹوں اور گھوڑوں پر تھے انہوں نے سواریوں پہ ہی کر لیا. اور اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کبھی ممبر سے اتر کر سجدہ کرتے اور پھر لیتے. کے لیے ماں نے کہا کہ وہی شرائط ہیں جو نماز کے سجدے کے لیے. اور بعض نے کہا کہ چونکہ یہ نماز کا سجدہ نہیں ہے اس لیے جس حال میں بھی انسان ہو, وضو ہو یا نہ ہو, تو بھی جھکا جا سکتا ہے. مثلا امام بخاری نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ وضو کے بغیر بھی سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی اصل چیز کیا کہ آیت سنے انسان اور جھک جائے. اور اسی طرح ابو عبد الرحمن السلمی کے بارے میں آتا ہے فتح الباری میں کہ وہ راستہ چلتے ہوئے قرآن پاک پڑھتے جاتے, اگر کہیں آیت سجدہ آتی تو سر جھکا لیتے, خواہ باوضو ہوتے یا نہ ہوتے, قبلہ رخ ہوتے یا نہ ہوتے. سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہا جائے اور اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہا جائے. اس میں کوئی سلام نہیں, کوئی اتحیات نہیں, کوئی سورت فاتحہ نہیں, اور کچھ بھی نہیں. یعنی آپ سمپلی کیا کہیں گے, اللہ اکبر کہہ کے نیچے جائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کے واپس آ جائیں گے. اور سجدے میں یہ دعا پڑھی جائے, سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. یہ دعا یاد کر لیجئے. اگر یہ یاد نہ ہو تو سمپلی سبحان ربی العلیٰ پڑھا جا سکتا ہے تین بار, جیسے آپ نماز کے سجدے میں پڑھتے ہیں, ورنہ مسنون دعا تو یہی ہے. اس بات میں زیادہ ثواب ہے کہ سجدہ کرنے والا باوضو ہو, قبلہ رخ ہو کر سجدہ کرے, اور ان آداب کا خیال رکھے جو نماز کے لیے ہوتے ہیں. یعنی جیسے خواتین ہیں تو سر ڈھکا ہوا ہو, لیکن اگر باوضو نہ بھی ہو اور سجدے کی جگہ نہ بھی ہو تو جہاں کہیں آپ سنیں, جھک گئے اور آپ نے تسبیحات پڑھ لی اس ڈر سے کہ کہیں بعد میں بھول نہ جائیں, تو یہ بھی کرنا کافی ہوگا. لیکن زیادہ ثواب اور زیادہ بہتر کیا ہے کہ پراپر طریقے سے سجدہ کیا جائے. اور اس کا طریقہ یہ کہ یا تو آپ قرآن پاک پورا کرنے کے بعد اکٹھے کر لیں, لیکن اتنا ڈیلے کرنے کی کیا ضرورت ہے, آیت گزری سال پہلے اور اب ہم سجدہ کر رہے ہیں, یہ ذرا اتنا مناسب معلوم نہیں ہوتا نا. جب آیا فوراً کر لیں, اگلی نماز کے ساتھ ہی کر لیں, تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ مقام سجدہ ہے, بس سجدے میں خوب دعا کیا کرو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور خصوصاً نفل اور سنت نماز میں آپ جتنی چاہیں مسنون دعائیں پڑھیں. یاد رکھیں قرآن کی آیات نہیں پڑھی جاتی سجدے میں. یعنی سجدے کے لیے ایک تو وہ مخصوص دعا ہے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, یہ مسنون دعا ہے سجدے کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سجدے میں خوب دعا کیا کرو, یعنی کوئی اور دعا بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان بڑا روتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علیحدہ ہو جاتا ہے, یعنی اس کو چھوڑ دیتا اور کہتا ہے میری بربادی. ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے, مجھے حکم ملا تو میں نے انکار کیا اور میرے لیے دوزخ ہے. تو سجدے سے انکار نقصان دہ چیز ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں جا سکوں. آپ کو تو نہیں معلوم کرنا, کوئی ایسا عمل جس سے میں جنت میں جا سکوں. آپ خاموش رہے. اس نے پھر یہی سوال کیا, پھر خاموش رہے. جب اس نے تیسری دفعہ یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا, کثرت سے سجدے کیا کرو, کیونکہ جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور یہ شخص کہتے ہیں

کہ اس کے بعد میں حضرت ابو الدرداء سے ملا تو ان سے بھی یہی سوال کیا اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا. کیا سجدوں کی کثرت. ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں, مصروف لوگ ہیں. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ ویسے تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ انسان نماز کے سجدے میں دعا کرے, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اردو میں دعا کرنا چاہتا ہے جو نماز کے سجدے میں نہیں ہو سکتی, تو پھر اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ نماز کے بعد بھی کبھی کبھار اگر ایسا سجدہ کر کے اپنی اردو, پنجابی, سندھی, جس زبان میں مرضی, انگریزی میں آپ دعا کرنا چاہیں سجدے کی حالت میں, تو بھی کیا جا سکتا. انہوں نے لکھا ہے کہ آیت سجدہ ایک دن میں جتنی بار بھی پڑھی جائے کیا اتنی بار ہی سجدہ کیا جائے گا؟ اگر آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں, میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور میں تین دفعہ اس کو پڑھ رہی ہوں, تو ایک ہی سجدہ ہوگا, کیونکہ ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی. یا جو حافظ بن رہے ہیں اگر وہ حفظ کر رہے ہیں اس آیت کو اور 20 دفعہ پڑھ رہے ہیں تو 20 سجدے تو نہیں, ورنہ تو دن ان کا سجدے میں ہی گزر جائے گا. اور اگر ایک دفعہ آپ نے پڑھا پھر آپ کسی اور کام میں لگ گئے, پھر دوبارہ آ کے بیٹھے پھر پڑھا, تو یہ پھر دو یا تین ڈفرنٹ ٹائم ہو جائے گا. اگر دل میں پڑھیں گے تو پھر سجدہ نہیں ہوگا, اور اگر اونچی آواز میں پڑھیں گے تو سجدہ واجب ہوگا. ٹھیک ہے, کیسٹ سے سنتے ہیں اگر آپ کی توجہ ہو گئی تو اس وقت آپ پھر کر لیجیے. اچھا اسی طرح یہ کسی نے پوچھا کہ کیا سجدے کی یہ بھی دعا ہے, سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. میں نے آپ کو ایک اصول بتایا تھا, اس پر اگر آپ پرکھ لیں تو خود بھی آپ کو معلوم ہو جائے. کیا بتایا تھا؟ قرآن کی آیات سجدے میں نہیں پڑھا کرتے, اس لیے یہ سجدے کی دعا نہیں ہے. اسی طرح ایک سوال سجدہ شکر کے بارے میں تھا کہ بعض اوقات نماز کے علاوہ بھی ہم سجدہ کرتے ہیں تو کیا وہ سجدہ جائز ہے, یا نفل پڑھ کے شکرانہ ادا کیا جائے؟ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا نفل پڑھ کے اس میں سجدہ کیا جائے, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی خوشی کی خبر سنی اور آپ فوراً سجدے میں چلے گئے, یا نماز پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں چلے گئے شکرانے کے لیے یا دعا کے لیے, وٹ ایور. یا ویسے یہ اصل میں نا سجدے کی حالت ایسی ہوتی ہے جب آپ دنیا سے بالکل کٹتے ہیں, ورنہ رکوع میں کھڑے ہوتا تحیات میں بھی نظر آ رہا ہوتا, لیکن سجدے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یعنی بہت ایک کلوزنس فیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے جو کسی اور جگہ نہیں ہوتی, تو اس لیے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے, یا ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا زیادہ اچھا طریقہ ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں جب کسی بھی مسلمان کو کوئی نعمت ملے یا اس کا کوئی خوف دور ہو یا اس کا کوئی غم دور ہو, تو ایسے موقع پر سجدہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے, یعنی نماز کے علاوہ بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوش کن خبر آتی تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ شکر بجا لاتے. جبریل علیہ السلام ایک بار یہ پیغام لائے کہ جو شخص آپ پر ایک بار درود پڑھے گا کے لیے 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھ کو یہ نعمت عطا کی ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. سورۃ الانفال مدنی سورت ہے, 10 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں. انفال نفل کی جمع ہے. نفل کہتے ہیں زائد چیز کو جو واجب سے, یعنی جو آپ کے اوپر لازم ہے, جیسے فرض نماز آپ پر لازم ہے اور نفل لازم نہیں, تو وہ فرض سے زائد چیز ہے, ایکسٹرا, یا حق سے, یعنی اس پر آپ کا حق نہیں, حق سے زائد. اسلامی اصطلاح میں اس مال و اسباب کو انفال کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے, جسے غنیمت بھی کہا جاتا ہے. غنیمت کو انفال کیوں کہا گیا, زائد مال کیوں کہا گیا, یعنی مسلمانوں کے حق سے زائد, وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مال پچھلی امتوں پر, ان کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ جب جہاد میں مال ہاتھ لگتا تو جو کچھ بھی اکٹھا ہوتا اس سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا اور آسمانی آگ آ کر اس کو کھا لیتی, اور وہ عام لوگ استعمال نہیں کیا کرتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مال کو جنگ میں شریک ہونے والوں اور کچھ دوسرے لوگوں پر تقسیم کیا جانے لگا. اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے اس کو انفال کہنے کی کہ جہاد تو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے, مال و دولت کے لیے نہیں کیا جاتا, تو یہ مال

دنیا میں ملنے والا زائد اجر ہے، حق سے زیادہ ہے۔ جنگ میں ہاتھ لگنے والے مال کی کئی قسمیں ہوتی ہیں یا ان کے کئی نام ہیں۔ ایک نام تو غنیمت ہے، دوسرا فے جو بغیر جنگ کے ہی ہاتھ لگ جاتا ہے، یعنی بغیر لڑے ہاتھ آتا ہے۔ پھر اسی طرح دیگر اموال جیسے جزیہ، صدقات، عطیات، یہ سب انفال کہلاتے ہیں۔ تو چونکہ اس سورت کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کا قانون دیا گیا ہے، اس لیے انفال رکھا گیا۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، وہ کون ہے؟ صحابہ کرام، اور آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الانفال، انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں، کہ یہ کس کا حق ہے۔ یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ جنگ بدر مسلمانوں اور کفار پہلی باقاعدہ جنگ تھی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ مال بھی لگا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا اس کی تقسیم کا۔ اب ہوا یہ کہ جب مال ہاتھ لگا پر اپنا، مثلاً جس کے ہاتھ جو لگا اس نے سمجھا کہ شاید اس پر میرا حق ہے۔ کچھ اور لوگ تھے، امور تھے، کیونکہ ہم سے براہ راست مال کے اکٹھا کی تھے، کفار کا تعاقب کیا تھا، پیچھا کیا تھا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم بھی اس مال میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ اگر ہم کفار کا پیچھا نہ کرتے تو وہ مڑ کر تم پہ حملہ کرتے، اور اس طرح فتح شکست میں تبدیل ہو جاتی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک فتنہ ہے۔ تو اس موقع پر بھی اس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان باہم تھوڑی سی کشیدگی پیدا ہوئی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ مال غنیمت کس کا حق ہے، انفال کس کے لیے ہیں؟ تو یسألونک عن الانفال، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً بتا دیا جاتا کہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، پورا قانون اور قاعدہ دے دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ لوگوں کی توقع کے برعکس جواب مختلف آیا، اور وہ کیا تھا؟ قل الانفال للہ والرسول، بتا دیجئے کہ انفال تو اللہ کے لیے ہیں اور رسول کے لیے ہیں، اور تمہارے لیے کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ، اللہ سے ڈرو، اور وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ تو پہلی بات، کل الانفال للہ والرسول کہہ کر یہ سمجھانا مقصود تھی کہ اس مال حق تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لہذا وہ جیسے چاہیں تقسیم کریں، تمہیں ان کی تقسیم پر راضی ہونا، یہ فیصلے کو قبول کرنا ہے۔ یہ بات کیوں کہی گئی کہ تمہیں ان کے فیصلے کو قبول کرنا؟ اس کے پس کہتے ہیں کہ بدر کر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے قتل کرنے سے میرا، اور ان کے پاس ایک تلوار تھی جس سے انہوں نے مشرکین کو قتل کیا تھا، اور کہا کہ یہ تلوار نہ تیری ہے نہ میری، دل میں ہو سکتا ہے آپ یہ تلوار مجھ سے لے کر کسی اور آدمی کو دے دیں، اور ہو سکتا ہے اس نے کہ اس تلوار پر میرا حق زیادہ ہے اور آپ نے لے کر رکھ لی ہے اور مجھے دے نہیں رہے، اور ہو سکتا ہے کسی ایسے کو دے دیں، یعنی ایک خیال آیا نا ان کے دل میں، کسی ایسے کو دے دیں جس نے میرے جیسا کارنامہ نہ کیا ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر کے خاموش ہو گئے، ساتھ چلے گئے، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس دل کے ساتھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب
اصل قانون آ

0: گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں. اور پھر جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھ سے تلوار مانگی تھی، اس وقت وہ میری نہ تھی، اب اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، لہذا میں وہ تمہیں کو دیتا ہوں. اور اس پر یہ آیت اتری کہ قل الانفال للہ والرسول، کہ انفال کی تقسیم کا فیصلہ تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، اس کا اختیار تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار نہیں دیا، خود سے اس اختیار کو ثابت نہیں کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ آپ اپنی خواہشات نفس سے فیصلے نہیں کرتے تھے، اپنی مرضی کی باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ جو آپ کو وحی سے بتایا جاتا تھا اس کے مطابق آپ بات کرتے تھے. تو جب تک وحی نہیں آئی آپ نے فیصلہ نہیں کیا، نہ اپنی مرضی کے مطابق اور نہ ہی سائل کی مرضی کے مطابق. جب اللہ نے آپ کو اختیار دیا تو آپ نے پھر ترجیح کس کو دی؟ جس پر اس کا زیادہ حق بنتا تھا. اور پھر یکسر تقسیم کے قانون کو ایک طرف رکھتے ہوئے کیا فرمایا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تین چیزوں کا ذکر کیا گیا. نمبر ایک، اللہ سے ڈرو. نمبر دو، آپس کے تعلقات درست رکھو. اور نمبر تین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور ان تین چیزوں کو کس سے منسلک کر دیا گیا؟ ان کنتم مؤمنین، ایمان سے، کہ تم نے یہ جنگ اللہ کے راستے میں لڑی ہے، ایمان لانے کے بعد لڑی ہے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اب تم ان تین صفات سے متصف ہو جاؤ. سب سے پہلے تقوی کا حکم، وہ کیوں؟ اس لیے کہ مال کی تقسیم میں خیانت سے، ہیرا پھیری سے اس وقت تک نہیں بچا جا سکتا جب تک کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، امانت کا پاس نہ ہو. پھر اسی طرح چونکہ مال کی تقسیم میں باہمی تعلقات کے بگاڑ کا اندیشہ ہے، اس لیے اصلحوا ذات بینکم. اور پھر اس کے باوجود، یعنی تقوی اور آپس کی اصلاح کے باوجود، اگر کہیں اور کمی بیشی ہو جائے، کوئی اور اختلاف ہو جائے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی تمام مشکلات سے نکلنے کا حل ہے. مسلمانوں کی اصل اصلاح اس وقت ہو سکتی ہے جب تک وہ سارے معاملات میں اپنا معیار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بنائیں. جب وہ تمام معاملات میں معیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیں. اسی لیے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام
2: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونک لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی. بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
2: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness. Chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
3: Khoobsurti hai jo asal raaz. صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ایں جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ایں چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ایں دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by.
1: ہم اسلامک بینکنگ کے فروغ میں اپنا فعال کردار مسلسل ادا کرتے رہیں گے. عسکری بینک.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف GFM 88 نیٹورک تے.
3: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
4: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
3: سندھ کے دل سے نکلی آواز,
4: GFM 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
5: چلو دل کو سنبھال کے رکھو دلہن, یہ نہ ہو کہ گاڑی کے چکر میں تم ہاتھ سے نکل جائے.

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: جس دھرتی سے جڑ شہباز
2: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو ہی شہید آیت اللہ خامنائی جو مڑ تہران جی مسجد مسلم میران الوداع جو سلسلو جاری شہید رہبر کے الوداع چون لائے ہزارن جی تعداد میں شہری تہران پوتل بھیٹا پیش کرن جو سلسلو جاری شہید آیت اللہ خامنائی جی جنازے نماز اج تہران میں ادا کئی ویندی سومر ڈی 6 جولائی تے تہران میں مرکزی تاجدی اجتماع تھیندو مڑ 9 جولائی تے مشاہد میں مٹی ماؤ حوالے کیو ویندو

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی محفل،
1: اس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: Macrino.
1: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by.
2: ہم اسلام فروغ میں اپنا فعال کردار مسلسل ادا کرتے رہیں گے.
3: ساریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
4: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر GFM 88 Network, سندھ کی آواز.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

شدید ان کے بالکل ٹھیک موڈ کے ساتھ سپر کول پروگرام کا انتظار کر رہے ہوں گے. تو ہم ہو چکی ہے ہیلیاں ماری لی ہیں. آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری 3 بجے تک. اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہماری تھی. ایسی بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, بازیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران, سو بھی اپنے کام پہ کیجیے, ہمیں بھی سنیے. آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹرنون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لانے کا کام کرتی بھائی جان یا آپ کی سدرا. تو بالکل آپ کی ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لاتے ہیں. یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں. آگے سے پروگرام کرتے ہیں ایک بہت ہی بیوٹیفل سے قصیدے کے ساتھ. پروگرام کے اسٹارٹنگ میں بہت ہی پیارا سا قصیدہ ہماری لسٹ میں موجود ہے, تو ہم قصیدہ سنتے ہیں, اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے. تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ڈے اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈے اسکن بیوٹی پروڈکٹس. استعمال کرتے رہیے اور خوبصورت ہوتے رہیے.

انصاری شہید آیت اللہ کمنائی جو مڑ تہران جی مسجد مسلح میں رکھل عوام پارہ الوداع جو سلسلہ جاری شہید رابر کے الوداع چون لائے ہزارن کی تعداد میں شہید تہران پہتل بھیٹا پیش کرنے جو سلسلہ جاری شہید آیت اللہ جنازے نماز اج تہران میں ادا کی ویندی ایک کروڑ مانو جی شریک تھن جو امکان سومر ڈی چھ جولائی تے تہران میں مرکزی تعزیت اجتماع تھی مڑ 9 جولائی تے مسجد میں مٹی ماؤ حوالے کر

مسئلہ ہے. اور محمد رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام فرام دبئی کہتی ہیں السلام علیکم سڈو, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اچھا بلال کہتی ہے اسا 5 پیسن جی ڈی اسکن بیوٹی کریم وٹھندا سی. بالکل بالکل تاں وٹھ جو, مکھے خوشی تھی نہیں تاں 5 پیسن جی ڈی اسکن بیوٹی کریم وٹھندا. اینڈ ڈی اسکن بیوٹی کریم اکیلی نہ وجو تاں, مطلب جکو نا ڈی اسکن فیس واش بھی سان وٹھ جو. صحیح. اچھا دلجان ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اچھا عبد الاحد کہتے ہیں کہ پانچ دل میں نکت لفظن جی مالا پرونے جی کوشش کندو ہے. واہ واہ واہ واہ, شاعر مانو وٹن لفظن جی کمی نہ ہوں. واہ واہ واہ واہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز۔ جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز۔ بدلدا رہو۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: ہے. سو لیٹس سی لائن تے گرے کے رہن. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اوکے کال ڈراپ تھی چکی ہے. سر ایف آئی آر تھی ٹاپک اساں جو ہے فالس ایف آئی آر کرائیندڑ جے لائے تواں لیگل پوائنٹ آف ویو سے بدھائیں تو انہیں کہڑا لیگل کانسیکوینسز جے کے اندر فیس کرنا پوندا.
1: باور اگر کوئی فالس ایف آئی آر کرائے تو کرمنل پروسیجر کوڈ 182 سی آر پی سی جی ان کے متو کاروائی تھی سکے تھی پئی ان جے پلس 6 مہینے کی سزا ہے پلس فائن بھی لگی سکے تو اگر کوئی اڑی ایف آئی آر کٹرائے تو جکی فیری ولس آ ویکشیا سا ٹھیک ہے نا ڈپے ہن تے چا چندا یا بدنیتی تے میلافائڈلی بدل بدنیتی تے شامل آ تو ان کا کانسیکوینس یہ ہی ہیں تو الٹو ان کے خلاف ایف آئی آر کٹجی سکے تھی چونکہ ہی از ویسٹنگ دا ٹائم آف دا اسٹیٹ اسٹیٹ جو ٹائم ویسٹ تو کرے انویسٹیگیشن جو ٹائم اگر ان کرائیں جی پوری انرجی ایکڑے کیس سے ڈی چی بعد میں خبر پی وہ کیس ہی کوڑو نکتو تو ان کے کمپنسیشن میں 182 کی کاروائی تھی پلس میں 6 مہینہ سزا ہے ان کے متو.
0: ٹھیک ہے جی. سو اتنے شہباز صاحب کچھ سوال بھی اساں آیا ہیں واٹس ایپ تھی اساں کے راجا بدھا چون پیاسر پروگرام آپ کا بہت اچھا جا رہا ہے ہمیں یہ بتائیے کہ اوکے سو نے صحیح کیا کہا کہ ایف آئی آر جو ہے پیسے دینے پڑتے ہیں تو اس پی آفس میں
1: ہانے
0: صحیح ہانے ایف آئی آر کرائن وارو مانو جدی ونی تو وہ تا حالی فلال مانا پندھن کا پو ونی مشکل تھا انہ جی ایف آئی آر
1: سنا ہانے گال تا پانچی مزاق میں نکتی جی کی تاں گال کئی گونے پروگرام کا آگ میں جی پان روم میں بیٹھا سے آفیس میں بیٹھا سے ڈسو ایکڑے حد جو اگر نیولی اپوائنٹڈ ایس پی یا ڈی ایس پی اچے تو پیو ایکڑی سجیشن ہے بھلے تہاں جی تھرو چھو نہ یا پر مکے ونی تا اگر مثال کہیں بھی حد جا 6-7 اسٹیشن سن تا ایٹ لیسٹ ہفتو ہفتو اگر 10-10 ڈی بھی اگر کو اساں جو ہوتے اپوائنٹ تھل ہوجائے اتوں جو پوری جی پوری ڈیٹیلس وٹھے تو ماں چاہندو تا اساں وٹ ایف آئی آر جو سلسلو آ وہ زیرو تھی ونے کرائم ریڈیوس تھی ویسے چونکہ اگر پان آفیسر ایس ایچ او ایس ایچ او بھی پان بھی آفیسر ایکڑی وی طاقت رکھے تو پی تو اگر سپوز اگر کوئی مہنگا اچھے تو ان حد جو ایس ایچ او صحیح طریقے سے نتو بدھے یا اصا ایف آئی آر نتو کٹے پی تو لازمی ہائی آفیشلس کے پان ہی اسٹریٹجیز ٹھائنی پوند اصا بھی ایکڑی آئیڈیا ڈنو یہ نہ کو تھی سکے تو مے بی آئیڈیا جی لسٹ میں اتنے ہوجائے ہائر آفیشل جی وٹ اصا بھی یہ آئیڈیا ہی ڈیوں تھا پیا تو اگر ایٹ لیسٹ ایکڑو پی یا ایس پی جے نیولی اپوائنٹ یا کمپیٹیٹو ایگزامس کے تھرو اچن تھا پیا یا جے پروموٹ تھی ویا یا تو ایٹ لیسٹ ان کے مہینے کے لائے اگر ایک ایک اسٹیشن سے اگر ٹے کلاک بھی وہنو پے ونی کرے ڈیٹیلس وٹھن کے لائے اگر وہ وے ایکڑو ڈی مقرر کرے چڈے تو اج میں حد کے اسٹیشن سے اج میں کلاک لائے بن کلاکن کے لائے ایکڑو کیمپ بھی لگو وجے نا تو الائے کترا پرابلمس سولو تھی سکن تھا پیا الائے کتر کوڑی ایف آئی آر نہ تھن کا بچی ویندی الائے کتر سچوں ایف آئی آر جی تھی سکن تھی پیوں الائے کترو کرمنل جسٹس سسٹم یا کترا کرائم جی تھن تھا پیا روکجے بھی سکجن تھا پیا کترا بھی کرمنل مہو بہائنڈ دا بار بھی ونی سکن تھا پیا سو سجیشن تھے یہی
0: کیمپ
1: کیمپ ہوجائے اگر کیمپ لگی وجے تھوڑے وجنے کی ضرورت ہی نہ پوندی
0: آن لائن پلیٹ فارمس بھی سٹیزن پورٹل آئی جی پورٹل
1: یہ آن لائن کیمپس اگر فزیکل کیمپ لگی وجے اگر حد جو پان ایکڑو اے ایس پی پان بھی اگر ان حد میں اگر ان کے اسٹیشن اچن تھا پیا اگر ہر ویکینڈ صرف بن کلاکن جو کیمپ بھی ہلے
0: شہباز صاحب ایکڑو سوال مجھے ذہن میں تھو تو تھانن تے اسپیشلی پیسہ تو وڑتا ونن پیا ایون دو ماں بھی الہی دفعہ یہ ڈسی چکو ہے پانچ اکھن سے ٹھیک ہے تو چھا ایس ایس پی اس کی خبر نہ ہوندی
1: خبر چھو نہ ہوندی بابر جڑے تا پنجی پان چو تا اسا پنجی اکھن سے ڈسی چکو
0: مو تو ڈٹھو ہے جی
1: تو ڈسو نا کمپلین تو ونن تیو نا کمپلین ہر ڈی ونن تیو کی جے لائے تیو ونن چوتیو ونن ہر ڈی ونن تیو ہر ڈی انن تے انکوائری وہے تھی پئی پر رزلٹ تمام منیمم ہے جی ریزلٹ ہائی لیول جا اچھا شروع تھی ویندا انہیں کرائم جو ریشو بھی گھٹ تھی
0: ویسے یہ بھی گال ہے شہباز سے گال کر جو ایف آئی آر کرائن ونے پی ان کی ماں سمجھا تو ہمت کرنا گرجی ٹھیک ہے وہ ان گال میں لبا ویڈ ہے ٹھیک ہے بٹ روپیہ ڈی تھا ایف آئی آر کرائی کیر ونی جو کمپلین کرے اگر وہ ہمت نہ کرا تو وہ ہاتھی وٹھائن تھا ہاتھوں ان کے
1: پیاموٹ
0: بہتر اگر کو مثال پیسہ وٹے پی یا ایف آئی آر میں تھی ڈیلے تو پروسیس تھے تو آن لائن پلیٹ فارمس ہیں ان کے علاوہ ایس ایس
1: پی ریمیڈی نتی نظر اچے وہی منع تو کرے کرمنل پروسیجر میں کاتے بھی نہ لکھل تا پیسہ وٹی کرے کہ ایف آئی آر کٹے نا وہ چند ونس رپورٹ کمز ٹو دا ایس ایچ او کی حد جے ایس ایچ او وٹ یا پولیس آفیسر وٹ کوئی بھی وربل کمیونیکیشن اچے تھی

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ

0: ہوں کہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: ایران سے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو آخری رسم جاری شہید آیت اللہ جو مڑ تہران کی مسجد میں رکھل عوام پارا الوداع جو سلسلو جاری شہید رحمت کے الوداع چون لائے ہزاروں کی تعداد میں شہری تہران جو سلسلو چلا خاصی نماز سبھانے ادا کی ویندی مانوں کے شریق ڈی 6 جولائی سے اجتماع مڑ 9 جولائی سے مشہد میں مٹی ماں حوالے کیا ویسے نئی عصیم عالم سدائیں صبر صف جو مظاہرہ عصیم عالم اگوان ہو شہید سدائیں صبر سب جو مظاہرہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف آیت اللہ خامنائی کے پیٹا پیش کرنے چاہیے ہے تو شہید آیت اللہ کے رگو ایرانی نہ پر کروڑے ملک ہیں ایک بے سا ہر حال میں گڈ رہندا
1: Hell out of Iran, they're dying to settle. They want to settle so badly. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice.
0: خامنائی کی آخری رسم لائے ایران کے ہفتے کی مہلت دینی ہے ایران امریکہ سے ٹھا کرنے لائے بےتاب ہے ڈیل لائے مری رہا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو امریکہ ایران کے گونے سپریم لیڈر کے آخری رسم لائے گالین کے روکو ہے امریکہ وینزویلا کے ایک ڈی میں شکست دینی ایران کے بھی ہرا ہے ایران بیہر آفات اصا سٹھا مہنگا آئیں ایران کے اگونے سپریم لیڈر کے آخری رسم ہے اپنے ہرمز خطے کے باہر واری قوتن لائے فوجی طاقت دکھانے والے مظاہرے جو ہند نہ ایران ایک ذمےوار طاقت ہے اپنا ہرمز کی سلامتی جو ضامن ہے ایران کے نائب اڈے وزیر قاسم غریب آبادی ہے تو اپنا ہرمز میں غیر ملکی فوجی قوت کے بھرپور جواب ڈنو ویسے بحران پیدا کرنے لائے مہم جوئی قدرن کے نتیجہ بھگنا پوندا
2: میں نہیں کہہ رہا کہ گورنر راج لگائیں لیکن کراچی کو وفات کے حوالے کریں نئے انتظامی یونٹس بنائیں سڑکوں پر آنے کا وقت آ گیا ہے احتجاجی تحریک کے کال دینے کا وقت آ گیا ہے اور ایم کے ایم پاکستان اس کے لیے عوام سے رابطے میں ہے عوام کچھ نہ کچھ اب کریں اب کرنے کا وقت ہے ناؤ اور نیور میں اس لیے کہہ رہا ہوں تو دوسرا ہماری گورنر شپ ہمیں واپس کی جائے
0: ایم کے ایم ایک بیرو بیئر کراچی کے انسامی یونٹ ٹاہے وفاق حوالے کرنے جو مطالبہ کرے چلو مطالبہ تسلیم نہ تھے رستن تے اچھنے جی دھمکی سندھ جی گورنر

شپ ڈیڑھ جو بھی مطالبہ کراچی میں پریس کانفرنس کردے ایم کیو ایم جی فاروق ستار چھو تا پی ڈی ایم جے پہرے حکومتی دور میں تھل معاہدے تے یہاں تائیں عمل نہ تھو خود مختار مکانی حکومت نہ ٹھئی نئی جالی ڈومیسائل وارا مسالہ حل تھیا ہیں گورنر راج لگان جو نتھا چوں ریفرنڈم کرایا ونے کراچی کے پاک حوالے کرن لائے انتظامی یونٹ ٹھایا ونے اساں دے رستن تے چن جو وقت اچھی ویا ہے عوام سا رابطے میں ہوں وفاق کے مداخلت کرنی ہے تا ہانے کرے کوئی مداخلت نہ کرے سندھ کے سینئر وزیر شجیل نام احمد کراچی کے وفاق حوالے کرنے والے ایم کے ایم کے مطالبے کے سیاسی بلیک میلنگ قرار دے چڑی فاروق ستار کی پریس کانفرنس سے رد عمل ڈیندے سینئر صوبائی وزیر شجیل نام احمد چھو تا ایم کے ایم اج بھی شارٹ کٹ والی سیاست تے یقین رکھے تھی وفاقی مداخلت جڑا معاملہ متحدہ کی سیاسی بلیک میلنگ جو ثبوت ہیں عوامی مینڈیٹ 1973 جو آئین سندھ کا تجربے گانا ہے فاروق ستار یاد رکھے تو عوام پی پی پی کے واضح مینڈیٹ دنوں ہے وزیراعظم شہباز شریف ای فیلڈ مارشل خطے کے تباہی کا بچایا پاکستان دنیا میں امن کے علم بردار ملک طور ابھرو ہے سیالکوٹ میں تقریب پر خطاب کرے دفاع والے وزیر خواجہ آصف چھو ہے تا پاکستان گزل بن سالن دوران وڈی کامیابیوں ماڑی ہیں پان کے وڈی دشمن کے شکر دینی حق والی جگ میں کامیابی کے دنیا بھی تسلیم کرو امن والے ماس تے بھی پاکستان وڈی کامیابی مانی پاکستان دنیا میں عزت وقار مانی بھارت پاکستان جی بچل پانی تے دھاڑو ہن جی کوشش کرے رہو ہے بھارت پانی روکیو تا جنگ تھی دی ریاست قوم کے پیاسو مر نہ دی حیدرآباد میں پریس کانفرنس کردے سندھ جی آبپاشی وارے وزیر جام خان شورو چھو ہے تو پاکستان سندھ ٹاس معاہدہ عمل لائق کیا ہو ان وقت بھارت پاکستان جو پانی بند کرنے کی سازش کرے رہو ہے پانی بند تھو تب سب کا ودھک متاثر سندھ تھی دی بھارت پانی روکن کی غلطی کئی تا پاکستان وٹ جنگ کا سوائے بیو گس نہ ہوں لاہور میں بن پرڈہی عورتن کے افواہ زیادتی والے کیس میں چھڑکائیدڑ انکشاف پرڈہی عورتن پارا عدالت میں ڈنل بیان جا تفصیل ساموں اچھی ویا اسپین واسن اسٹیٹ گیبریلا ریبسن عدالت میں بیان دیندے چھو تا افواہ بعد رضا ڈار وٹن آیا کمپیوٹر پیسن بابت پوچھا کئی اصا کا پاسورڈ کمپیوٹر بابت پوچھندا رہا تشدد کرن سا گڈ کترائی بھیرا جنسی تشدد جو بھی نشانو بنائے ویو چھو تا پیسا ڈیڑھ پادی زندہ بنی سکو تھا کیس میں گرفتار جوابدار رضا ڈار نائب وزیر اعظم جو ڈوٹو ہے ٹٹے میں پانی کھوٹ شدت اختیار کرے وئی آباد گھرن جو قومی شاہراہ تے دھرنو ٹٹو آس پاس کے علاقے میں پانی کی جی شدید کھوٹ خلاف آباد گھرن احتجاج کرو جام واہ بین شاخن میں پانی چڈن جو مطالبہ جام نواز علی میں دلور مائنر کی جی پچھڑی کے آباد گھرن جو پانی کھوٹ خلاف مظاہرہ دھرنو دودا پور برساں بیگاری کینال میں نکرندڑ شاخن کے آباد گھرن جو پانی کھوٹ خلاف احتجاج آباد گھرن پارا زرعی پانی کی جی کھوٹ ختم کرنے جو مطالبہ خودی میں مبینہ طور زہریلو کھادو کھائن سبب بس سگا باہر فوت گوٹ حیات گپنو میں کھادو کھائن سبب 10 ولین جے علی حسن 12 ولین جے محمد حسین آرائی جی حالت خراب تھی علی حسن تعلق اسپتال میں دم ڈنو محمد حسین حیدرآباد منتقل کرن دوران فوت تھو پوتی نگرن جے نانے اصغر جی حالت خراب پوتی نگرن جے وارثن جو چون ہے تو نیگر رات مانی کھائی ستا ہوا صبح جو سندن حالت خراب تھی سکے تو کھادے میں کا زہریلی شے ہوجائے جن کرے 12 فوت تھیا ہیں کنڈیارا میں مبینہ تور آئس کریم کھائن بعد ایک نیگر فوت و بیوش کلتار پور میں مبینہ تور آئس کریم کھائن سبب نیگر ساحل فوت تھو نیگر حسین حسین بیوش تھی ویا حالت خراب شہرین جو چون ہے تو نیگرن سائیکل تے آئل پوریت کا آئس کریم وٹھی کھادی تو بیوش تھی ویا

0: کہ تیرے بعد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں گرین ہوں۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: کیونکہ میں گرین ہوں۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دعا اور آزان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو بدلتا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: عوام سان رابطے میں آئی ہوں، وفا کے مداخلت کرنی ہے تو ہانے کرے پوئے مداخلت نہ کرے۔ سندھ سینئر وزیر شجیل انعام میمن کراچی کے وفاق حوالے کرنے والے ایم کیو ایم کے مطالبے کے سیاسی بلیک میلنگ قرار دے چکے۔ فاروق ستار کی پریس کانفرنس سے رد عمل ڈیندے سینئر صوبائی وزیر شجیل انعام میمن ایم کیو ایم اج بھی شارٹ کٹ والی سیاست تے یقین رکھے تھی۔ وفاقی مداخلت جڑا معاملہ متحدہ کی سیاسی بلیک میلنگ جو ثبوت ہیں۔ عوامی مینڈیٹ 1973 جو آئین سندھ کا تجربے گاہ نہ ہے۔ فاروق ستار یاد رکھے تا عوام پی پی پی کے واضح مینڈیٹ دنوا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف ہیں فیلڈ مارشل خطے کے تباہی کا بچایا۔ پاکستان دنیا میں امن کے لمبردار ملک طور ابھرو ہے۔ سیالکوٹ میں تقریب کا خطاب کرنے دفاع والے وزیر خواجہ آصف چھو ہے تو پاکستان گزر بن سالن دوران وڈیوں کامیابیوں مانی ہیں۔ پان کا وڈی دشمن کے شکست دینی حقواری جنگ میں کامیابی کے دنیا تسلیم کیو۔ امن والے محاذ سے بھی پاکستان وڈی کامیابی مانی۔ پاکستان دنیا میں عزت وقار مانی۔ بھارت پاکستان کے بچل پانی تے دھاڑو ہن کی کوشش کرے رہے ہے۔ بھارت پانی روکیو تا جنگ تھی ریاست قوم کے پیاسو مر نہ ڈیندی۔ حیدرآباد میں پریس کانفرنس کردے سندھ کے آبپاشی والے وزیر رام خان چورو چھو ہے تا پاکستان سندھ تاس معاہدوں امن لائے کیو ہو۔ ان وقت بھارت پاکستان جو پانی بند کرنے کی سازش کرے رہے ہے۔ پانی بند تھو تا سب کا ودھیک متاثر سندھ تھی۔ بھارت پانی روکن کی غلطی کئی تو پاکستان وٹ جنگ کا سوائے بیو گس نہ ہوں۔ لاہور میں بن پڑی عورتن کے افواہ زیادتی والے کیس میں چھٹکائیدڑ انکشاف۔ میڈیکل رپورٹ میں ایک عورت تصدیق کی وئی۔ افواہ بعد زیادتی جو نشانو بنل پڑی عورتن کے بیان ہاؤس جو ذکر بھی شامل۔ اسپین واسن اسٹیٹ کیبریلا عدالتی بیان میں چھو ہے تا رضا ڈار وٹن آیو پیسن بابت پوچھا کئی۔ اسا کا پاسورڈ کمپیوٹر کدا رہا تشدد کرنے سے گڈ کترا ہی بھیرا جنسی تشدد جو بھی نشانو بنائے تو بعد ہی زندہ ودی سکو تھا۔ پنجاب پولیس پارا پڈی عورتن کی اغوا جنسی زیادتی والے کیس میں ملوث باس سمیت ودھیک پنج جوابدار گرفتار کرنے کی دعوی۔ لاہور پولیس کے ذریعے موجب کیس میں ملوث پنج جوابدار احمد رضا ولد مظہر حیات کے بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ کیس میں پہرے ہی چار جوابدار محمد رضا ڈار سکندر عزیز خان حکیم بٹی حسن رضا ساجد علی پہرے ہی گرفتار تھل چینی جوابدارن کے گزر دی عدالت ریمانڈ تے پولیس حوالے کیا ہو۔ ٹٹے میں پانی کھوٹ شدت اختیار کرے وئی۔ آبادگارن جو قومی شاہراہ تے دھرنو۔ ٹٹو آس پاس علاقے میں پانی کی شدید کھوٹ خلاف آبادگارن احتجاج کیا۔ جام واہ بین شاخن میں پانی چڈن جو مطالبہ۔ جام نواز علی میں دلور مائنر کی پچھڑی کے آبادگارن جو پانی کھوٹ خلاف مظاہرو دھرنو۔ دوداپور وٹسا بیکاری کینال میں نکرندڑ شاخن کے آبادگارن جو پانی کھوٹ خلاف احتجاج۔ آبادگارن پارا زرعی پانی کی کھوٹ ختم کرنے جو مطالبہ۔ پنری میں مبینہ طور زہریلو کھادو کھان سبب بس اگا فائر فوت۔ گوٹ حیات گپنو میں کھادو کھان سبب 10 ورین کے علی حسن 12 ورین کے محمد حسین آر آئی کی حالت خراب تھی۔ علی حسن تعلق اسپتال میں دھنو۔ محمد حسین حیدرآباد منتقل کرنے دوران فوت تھو۔ پوتی نگرن کے نانے اسکر کی حالت خراب۔ پوتی نگرن کے وارثن جو چوڑا ہے تو نیگر رات مانی کھائے ستا ہوا۔ صبح جو سدن حالت خراب تھی سکے تو کھادے میں کا زہرلی شے ہو جائے جے سبب بار فوت تھیا ہے۔ کنڈیاروں میں مبینہ طور آئس کریم کھان بعد ایک نیگر فوت و بے ہوش۔ کلتارپور میں مبینہ طور آئس کریم کھان سبب نیگر سائل فوت تھو۔ نیگر حسین حسین بے ہوش تھی ویا حالت خراب۔ شہریوں جو چوڑا ہے تو نیگرن سائیکل پہ آیا پوریت کا آئس کریم وٹھی کھادی تو بے ہوش تھی ویا۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
3: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
2: سندھ جو آواز بدھندا رہو۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔